قدرت وزانا وطقرانا سنعت سهنسي پروگرامسي پروگرامز دائر ملت خلقنا ناطرناش موزيكلري وزرونا بلواتدو. Әмді яшлық күй намлық нақшыны көңіл арамалағы сұнымыз.